그러면 이제 그러면 여름 니치 있음 같은 거 남청아 된장을 가르시 줄까? 신청은 바가 좀 미치 특지 같은 거 사랑이 호두가 와르가 남청아 된장을 가르시 줄까? 신청은 바가 좀 미치 특지 같은 거 사랑이 약간 뭔가 와르가 남청아 된장을 가르시 줄까? 샹처럼 봐 좀 미치 터져 갔던 거 환종이 착각이 와 그럼 참아 된지가 가려 시축고 젤 미치 터거 갔던 거 지레 동치기 땅 잡잡니 지레 동치기 땅 잡잡아 지금 참다나 양 다달람 시소시 고노 쟁거 칼와난 방냠 조 세주가 치가 Demi jelim ni shik sim ga tang ga chili jab jara jach chab dini chili jab jara jach char ga gan tsam. Nana yang tata lam shik su shik gono jenga kalwa na bang nyam chok shi chu ka chi ga. Demi jelim ni shik jag tang ga chili nip jara sim jis sor nga gan tsam chili nip jag ga chuk gotik gan tsam chili sim jara chak sim gan tsam. Nanayang tata lam shik su shik gu nuk jing ga kalwa nambang nyam juk shik ju ga chi ga. Dimin jili sim jara jib chi shir ga ni jili jib jara jub jik gan tsam nanayang tata lam shik su shik gu nuk jing ga rui di kak nian da gata gara ta zhigo ka kalwa nambang nyam juk shik ju ga chi ga. Dimin har jin lam tindi tanga jili din jara gib chi gu rga ni jili jab jia gan tsam. Nana yang tata lam shik su shik gu nuk jing gu nri di kak nian da gata gara ta zhigo ka kalwa nambang nyam juk shik ju ga chi ga. Dima jilim nini yibdeng gatang gu chili jatang nir gu ni chili jatang jib shi sim gan tsam. Nana yang tata lam shik su shik gu nuk jing gu kalwa nambang nyam juk shik ju ga chi ga. Dima chili ngab jara chik chili bjini chili ngab jara din chi gan tsam. Dana yang tata lam shik su shik gu nuk jing gu kalwa nambang nyam juk shik ju ga chi ga. Dima jilim sim chik tika tanga chili tong chik tanga bjara chik chiri dinkan tsam, chili tong chik tanga bjara chik chiri dinkan tsam. Nana yang tata lam shik su shik gu nuk jing ga kalwa nambang nyam juk shik ju ga chi ga. Dima jilim sim chik ar nga tanga chili nyib jara bjani chili nyib jara gigan tsam. Nana yang tata lam shik su shik gu nuk jing ga kalwa nambang nyam juk shik ju ga chi ga. Dima chili sim jara juji ni chili sim jara nir nga gan tsam dana yang tata lam shik su shik gu nuk jing gan rui di kak nian da gata gara ta zhigo ka kalwa nambang nyam juk shik ju ga chi ga. Dima jilim sim chik chika tanga lam tsang ma din jagara kharu shi chukka. Jilim sim sim jik tanga lam tsang ma din jagara kharu shi chukka. Dima jilim sim chik tanga chili tongi tangi bjara ngab chik ngab zhini chili tongi tangi bjara ngab chik ngab dingan tsam. Dana yang tata lam shik su shik gunuk jing gan rui di kak nian da gata gara ta zhigo ka. Dima jilim sim zhar ngak tanga lam tsang ma din jagara kharu shi chukka. Jelim sim zhib ding tanga chili tong sim tanga zhib jia gan tsam, chili tong sim tanga zhib jia tanga bchunga chik gan tsam. Tatang na yang tata lam shik su shik gu nuk jing gan rui di kak nian da gata gara ta zhigo ka kalwa na bang nyam juk shik ju ka chi ga. Dima jelim nga abdin sim ga tanga chili nir shik tanga li jab jia ni chili nir zhi gan tsam, dana yang tata lam shik su shik gu nuk jing gan rui di kak nian da gata gara ta zhigo ka kalwa na bang nyam juk shik ju ka chi ga.

담근아 허와스파타트 승니 시체가 저글아영 다즈기적 사근이 능진들아 어짐슨 라테니 숑어 다니 동 치친 혼이가 늦은종도 토니 응엄체가 섭진이 야라 헤디 시롱 청극 세주온다니 응엄거드 보르스터 니엔 흑탄을 지향하기 용이 첸칭거 다호노거 어드드 찌마트버 다 트가르지암노거 잡후라 응엄체가 서른니 하르란 충노거 톱거 어지테 떠노거세 응엄체근 담다난 파롱친부 립친즈우노 토가 니르지라 따르지 ndondji tang chiwa ta ndamga nga nyishta ngisa ziwa stawa ga khtang sabching zhuwa ta stayang chichi ndamga chiksibta nguman jaji uku ka taga ndong chichir ka lariang ngomda ta chinjo gunu dipabjin ta ngomtil ka khamta ka chiksa ni ardik chumcha ta ngomcha ga nani ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Songma ge lamchang ge di tan rolum de ma xina zhong che chi ge sren ni da hang de zhu ma ta ar di ge wo de zhong qian qian la ga zha fla ge su gu de chu mo men jung wo ge he zhen kong me no de wei jiang xiong ge la la nyu zi ni ge lan de ling ge